0: Vi giver dig hits.
1: ABC.
2: It's the one and only Digo Double G.
3: Snoop Dogg.
4: Snoop Dogg.
2: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da da da da da.